شاید انگلی نصور من همه جاپای بکتیر چونسن بی کارکرمه ها بسنگی لطمان داشت کارنسور و بچمان شیر میره بینید.